0: Rirutzil rihuna judío, hachikekut rirutzil riukatom uwi riukowil, waweri nimlahubantahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutzihri dios, we ekohu hun chikechche, chikik eshri kitzih, weri la kuchupkuwa rishuya utzihri dios chrech, manhetahri, rahaushik che saklah utzihri dios. Ekonohel riguinak man saklah kitzihtah hachari kubih ritzih.
1: Rech riat atzuk pariatzih ya rech kachakanik pariqat batzih.
0: Kat ekut riman gasuk iltri uch arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga kabichnari la man suk tari ri dios aritakchi kuhuchay ruk riroyowar ri inkinch awik hachahunguinak. Man getari romal rech che Kasub anikri riu katbaltih ko ban nari Dios puwiri wachuleo? Katekut, weri hosnu tihri shukut ri saklaku tihri Dios rech riu kihil? Hask uche, cheri in katesh tih panui, cheri in hun ahmakunel? On hechas retzalal ubishik gibih enikah? La rahaushik cheri uch, are kaban ritzel, arech kperi utzil? Takalchikih ri ki katbaltih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakuch aganri, manhetah. Rumal rechche, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, hehasri tzibatalik.
1: Mankota hunche suk, mankota hunche utsk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios, konohel kisach kip. Konohel kiban riitzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Riitzel takzik, eriicham tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiokehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takil viri dios.
0: Katekuri, riuketam runohel riutzih ripishab, weri kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitach runohel chiach, yarech runohel riuachulew, ahmak chuach ri dios. Rumarech, chemankotahun, chesuk chuach ri are, chekakunik kuban ripishab. Shuwi rumal ripishab ketamahu wachri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Christo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halohoch chakashol, konohel shemakunik, emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tih buwitak ri mak rech oher tih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shukut ri usuk il chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manketak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomach che suk riwinak rumal riu kohonik, eman rumal tak che kuban ripishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech riman ea judío tak? Genakut, ri dios, shukuhe ki dios riman ea judío tak? Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomuwi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chkechri winak, che mankatom tuwi kikowil, shokuhe rumalwe kohonikri. קטקורי. לרומל ריקוהוניק קסח ריוקיחיל ריפישב, מנחתך, שאוכרי ריקוחיה אור ריוקיחיל. רומנוס קפיטולו 4. חסקו כקביח נרי פווירי אברהם, שקטת רומל ריבקילל, ורי אברהם שכוחי ריוסוק איל רומל תקריאו צ'ק, ריארי קויה או נים קריל ויריב. קטקות, מנקו יתח קובן גורי צ'וואץ רידיוס, רומל רצ' צ'י, חסקו ביחריציך?
1: רי אברהם שכוחון צ'רצ' רידיוס, ירי וואווירי ריוסוק איל.
0: ריחון שקובן חונצ'ק, רחאושיק שכתוך ריותוך בליל. קטקות, ריחון שמנק צ'קונתך, הקוכון צ'רצ' ריארי, שקובן סוק רי, צ'רצ' רימן סוק וינקתך, ריוקוכוניק ערי וסוק איל רי. חרי חסקו ביחרי דוד, וצ'רצ' רי וינק, שרידיוס קויארי סוק איל צ'רצ' קטקורי, מנערי תקריל נרי וצ'קו בנום. וצקצ' רי וינק, ששסאצ' וואצ'רי רצלל, אשצ'ופו וואצ'רי ומק. וצ'רצ' רי וינק, שרי אחאושל, מנקות חון ומק גרחלך וואצ'. וואווי וצלח ציחרי, לשווי קיהו בשיק צ'קצ' רי וינק, שקטום ווי קיקוויל, ונשכוחי קיהו בשיק צ'קצ' רי מנק אטום תווי קיקוויל. רומל רצ' שקיהו בשיק צ'רי וכוחוניק רי אברהם, שחלשק צ'רצ' רי ירי חכס וסוק איל. חס רי חלשק שבן צ'צ' רי ירי, להרי תקצ'י רי ירי שוקט ווי וכוויל, ונרי תקצ'י מחה קופן ורי. מנערי תקצ'י תח ריארי שוקעת ווי ריו קוויל, שנערי תקצ'י מחקו בנו. קטקורי, שוקעם ריו קוד בליל ריו קטיק ווי וקוויל, חכסו תקבל ריו סוקיל, ריו קוחוניק צ'ק אורוק ריארי, ערי תקצ'י מנקטום תווי וקוויל. שחקורי, ריארי, שוקק תצ'ל צ'קצ' קונוחר ריקי קוחון הרי, ערי מנקטום תווי כבקיל, ערץ שוקוחי, כחלשק רי סוגיר צ'קצ' קטקורי ערתת של צ'קצ' רי וינק שכקטום ווי כקוויל שמנשוויתה כקיקותק שכקטום ווי רי כקוויל שני אבנק פרי וברי כחוניק שרוק אמרי עתת אברהם ערתק צ'י מחה וקטום ווי וקוויל קטקורי מנשת רומל חון פישב שכסיך כברי צ'יניק שובן רדיוס צ'קצ' רי אברהם אצ'קצ' רי רי חליל, צ'קייתך נרי, פא אצ'בל צ'קצ' רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוק איל רי כחוניק. וכורי כצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נק רי, רי כחוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' שרי פישב, קויה רי אויו וואל. קטקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוחי, מנקות מקח רי. רי אצ'בל, כפאו לוק צ'יפה רי כחוניק. ארץ ריארי חונסי פניק, רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפה פקיווי קונוחר רי איחליל. מנשוויתה פקיווי רי ככוחון שרץ רי פישב, שני שופוכי פקיווי רי ככוחון שרץ רי וכוחוניק ריקטת אברהם, שתתשל צ'קצ' קונוחר, חכס רי צ'יבה תליק.
1: ראין שתין כוחו את תתשל צ'קצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רידיוס שכויארי ככסלמל ריקם נקיב, אצ'קסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ' ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך קש רישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי. ריארי תת צ'קש סיבלך אסיוון תינימית, חכס שביש צ'רי צ'ריארי.
1: חווארי ריווית עמם.
0: רוק חון קאולך וכוחוניק שרילו צ'רי ובקיל כמינק צ'ק. ריארי וקאלו חונב צ'ק. אריו בקיל ריסארה שבוכה כמינק צ'ק. ריארי וקובם וקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקב וקוש. אמאווי שויקן ריו כוחוניק. ארוק וצ'וקאב ריו כוחוניק נים שרילוי רידיוס. רומל רצ' צ'ריארי. שוצ'ומח צ'רי חסטק ובים רידיוס, ריארי כאו צ'וקאברי צ'צ'ובאניק. רומל כוואוורי, ריו כוחוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלשק צ'רי צ'ריארי. קטקורי, are takchi ri tih kubih cheriu kohonik she khalashik shrech riare manshuit rumal riare she khalashik shrech shobukhe she khalashik shrech rumal qech ukh ri ukh che ke khalashik nari ri kohonik ke khalashik nari chqech ukh che ke kakho cheriare shuali sakhshas chikishol ri kam naqib ri jesus qahawshel riare che shikam rumal ri qmak ishkastakhwach arech ri ukh ukhsuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Aretakchi ri ukh shikam ri qasukil rumal ri qakhonik ri ukh nimlakhutsil ukh oruk ri dios rumal ri qahawshel jesus cristo riare shusipach chqech ri ukh vekhun sipanik ri rumal ri qakhonik ri ukh שוחקנח פאווי סיפנקרי, אינים כחיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך, שוקוכי ריאוך נים כחיל ויקיב פרי כאש, רומל רצ' שקטם, שפרי כאש כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק כויארי חקדי כלך כוחוניק, ארי חקדי כלך כוחוניק כויארי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל מנקובנת כב חקוש, רומל רצ' שרי לא עוקב על וכאוש רידיוס, שכחשק פרי קנימה רומל רידיוש לחושלה בשל ששייתך צ'קייץ'. ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריאצ'וקאפ, ששס פרי קייך שצ'קית עלק, רי קריסטו שקמק, רומל תוקביסבל כיווץ' רימן עסוק תך. רוק קש, קרח מלו חון גוינק ככמק, רומל תוקביסשק ווץ' חון סוק גוינק. חנקות, ונק אוכון קרח נלוק כמק. קטקות, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולו קוק איך. ערי תקצ'י ריאוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל ותאובסשק קווץ' אוך. ריקמיק ריא, נמרי קבנתחיק צ'וואץ' צ'ינא ורי, רומל צ'רי ריאוך, וכסוק צ'ק רוק ריאוגיק אל, שחק ורי, כחכל תכנאווה צ'וואץ' רירו יוואל. ורי אוך ערי תקצ'י וכולל שחוצרק רוק רידיוס רומל ריו קמיקל ריו כחול. סיבלך נים קבנתחיק שנה קווה רומל צ'י שחוציר רוק ריארי. רי אוך כחכלותך נה רומל ריו כסלמל. אמן שווית ורי שאני נים קקיל ויקיב ברידיוס רומל ריקחו של חסוס קריסטו צ'י רומל רצ' ריארי קמיקרי שחוציר רוק רידיוס. רומל כווה ורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווה צ'ולאו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל, אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, כנוחל ריגוינק, רומל רצ' שכנוחל שמקונק. ערי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'י וירי מקח פרי ווה צ'ולאו. קטקורי, רימקח, מנקות הקילה פונק, ערי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, ריקמיקל צ'י אהווינק קסרי אדם מולוק, אקופן צ'י רוק רימויסס, שבוכה אהווינק פקיווי רימן כיבנום תחון מק, חכס שובן רי אדם, ריארי צ'י וואצ'בל ריחון צ'י רחושי קוויק פנה. קטקות, ריסיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח, ורומל ריומק שחון גוינק, סיבלך אקי גוינק שקמיק, סיבלך נים צ'י נארי, שוואץ' ורי ריו סיפניק רידיוס, ארי קאצ' אקוך רומל ריו סיפניק שחון צ'יווינק, רי חיסוס קריסטו, רונוחל ורי סיבלך שתישש פקיווי אקי ווינק. קטקורי, ריץ' אקוך, מחטרי חיחס, רי קוק אמולוק רי אומק שחון ווינק. רי קטוך ציח ארי תקצ'י, כאו שחון מקח קויארי, רי קטבל ציח בווי. ריו צ'ק רי סיפניק, ארי תקצ'י כאו סיבלך תק מקח קויארי רי סוקיל. ורומל ריומק שחון ווינק, שחווניק רי קמיקל, שרומל נק אורי. רי ווינק צ'קק אמאונה רי נימלך סיפניק, ארי וצ'קוך רי סוקיל. ארי נימצ'ינרי, רי קיקיק אמ צ'וואץ' ורי. רי חצ'ין תק כי החווניק נא פרי קיק אסלמל, שסרומל שחון. רי חסוס קריסטו. חנק אורי, Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyariusukilk aslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shniman shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Speri pishab, arech kikyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach spetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alach asleman, rumalri Jesus Cristo kahaushel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari. La rakaushik chiri uch kuch kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uch. La kuch kanaknak uri parimak. Ong la mang iwetamta ri ish. Ri uch. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uch kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Arecheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri kamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kak aslemal ri, pahun kak aslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal. Khas riu kamikalare shokhoheri ugh kak astagna qawach ri khiri khachari are shkastahuwach ut ujobek shqbano cheri qel qawina qil shri pashik chori ribal rukriare arech wehun baqilal ri cherech ri makah mangqot chi uchuqab arech ri ugh manguh pataninel ta cherech ri makah rumal rech shri hun cheshkamek Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Kristo shkastahu wach chikishol rie kam naqib. Riare, mangkakamt chi humul re. Kamikri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puiriare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah re, shaspa hunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimak tachi uraibal. Mibamba, chresh ri iqab iwakan, hunchukbal rech riman suk iltah, pataninel rech rimakah. Katekut, Chichich ba iwip, chrech ri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salich chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rech ri suk il pataninel rech ri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, La kuhmakunari rumal che man uhkotachi chusheri bishab. Shani uhkotachusheri sipanik, man kuhmakuntachiri. Riish, la man iwetamtak che aretakchi gijiri wib. Chechkuna hau kherikhas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Riish, ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ungare kinimah ri mak, rechri kamikal. Ungare kishniman cheri unimanik risuk ir. Shane mal tios shrech ri Dios, ri ish, oher, ish pataninel rech ri makah. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzik che shikamo. Katek uri, kamik ri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah. Shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, Weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan, khikas pataninil rech riman suk iltah. Erech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tiyoshlah taqwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, man ishimatal taqchwach risukil. Khastak ku iwach shiyao, shukri khastak wach chiri ishiban ish, ekamikri, ri ish, kishkish rech wari, rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikalk bewi. Katekut, kamikri, ri ish, man ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rechri Dios. Ri ish, kiyai wachpari tiosh ubantajik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh palil rimakah, areri kamikal, eri utoh palil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, Ongman iwetamtak, riin kinchaukuk rihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihunni shokilal yutulik ruk rihachahil rumal ribishab. Aretakchi riare, kaslikna chori uachuleu. Kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk rihachahil choribishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishab. Riare, mangahmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishab. Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchko pari tzel bakilal, ri rayibal takmakah cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuachri hastak che uchushimum kanok. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk, riohertz ibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makahri pishab, manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shui rumal ri pishab. Riin, mankotanurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
1: Marayik huwach ri manawechtak.
0: Katekut rumal ripishab, rimak shuban chuech riin, arech siblak kin rayik huwach ri manwechtak. Arech titik kinao. Shane wetamatak o ripishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riokherkanak, mankot ripishab. Katekut aretakchi shpe ripishab, rimakah shkohi uk aslemal eriin shinkamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinukomubik pari kamikal. Rumal rech, chirimakah, ruk ri pishab, shuban chuech riin, chikukuhi siblak nurayipal, shrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisah riin. Shahekuri, tiyoshlak ri pishab, etiyoshlak ri taqanik. Siblak suk, esiblak ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chuech in, unhasuwech che ut. Manjetari, Shaneare rimakah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riukowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil. Erin ubaqil kopa riukowinem rimakah. Henakut, rihastak uwach cheri in kimbano, Mankinchopta u beal, rumal rech che mankin bantah, rihasuwach cheri in kingwah, kimbno, katekut, are kimbanri hastakuwach che kingwetzalahuwach. Katekuri, weri in kimbanri hastak cheri in, mankinwahtah kimbano, ریین کینگ موقب شاسخری خچاکو کتوری پیشاب چه اوچری پیشاب قستیخ نکود من این تخ که منوری چل تق خستق شانی اره ری مکاخ کبنویک چه کووک ریین رومال ریچ چه ریین ویتام چه من کتری و چیل وک این گیم بیخنه چه پرینو بقیل رومال ریچ چه ریین کینگوینی کینگواخ ریو چیل کتکود من کینگوین تخ کم بنو رومال ریچ چه ریین من کیمان تری اوتیل چری قاه کیم بنو یاره نه کیم بن ریتیل چری این من کیم وقت تخ کیم بنو کدک کری وری این کیمان ری خستق چری این من کیم وقت تخ کیم بنو من این تخ کیم بنو ری خستق شنی یاره ری مکه چه خیل وق ری این کیم رقهم پیشاب چه کتقن شویچ اری تخ چری این کیم وقت کیمان ریوتیل شوی ریتیل کوک اتری چنوچ ری این رومان ریچ چری این نیم کین ویل ویری او پیشاب لیدیوس ریشاس کوی پاری وینق کتکوت کین ویل خون چک پیشاب پنوکاب وقن چک چوخین روک ری پیشاب ریچ شینو چومانک اکینو یوتو روک ری پیشاب ریچ ری مکا چک او پنوکاب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کینو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چه کینو کمو بی پاری کامیکال Maltios bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel katekuri shas ingwi rumalri nuchomani kri in kimpatani khri upishapri Dios katekuri parinu bakil kimpatani khri upishapri makah Romanos capítulo 8 katekuri kamikri mankota chihun atoxix pakiwiri ekopari Cristo Jesus ripishap rechri ushlabashel Chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cherihas takuwach che man kokowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok riukohol, riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makar, shuban hun katok tsik puwiri makar, chas pari bakilal. Arech riu taqnik ri pishab, kibantakik pakwiri uch, katekuri, arech ri khastak chik kibano, mangaret kinimang chrech ri bakilal, shaneare kinimang chrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chikori kik asliman chusheri bakilal, arek kahri khastak chrech ri bakilal. Katekut, ri winak, chik o chusheri ushlabshel, arek kahri khastak chrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, are rikamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabeshel, are rik aslemal eri utzil. Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Reish, mang iskot pari bakilal, shani isko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah, rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk riish. Shukukhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk riish. Khinakuri, iachalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manruk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kaslemal chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, riish koi kaslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, riish, Man shikam tachun ushlabal che shimetalik. Arech riish kis sakchi humul parishi brikil riish areshikam hun ushlabshel rech hun alqolashel rumal rikiti sanik cheshuban chqech riuh erukweri riuh kuya ok qarq qchi aba tatshel ritiosh la khushlabshel riare kure qrib rukri qushlabal ok ikukut chqawash riuh chi okhral qual ri dios ukhal qual shel eshukhe ukhakhech ibanil ukhakhech ibanil rech ri dios e ukhakhech ibanil rukri kristo rumal rech cheri ukh kokhokhi parik ash rukri are are cheri ukh kore qaqihil rukri are rumal rech cheri inkincho mag chi taqrik ash rech we kamikri manim tari chuwchri qihil chek alkhanari qukri ukh rumal rech chernohel ri uchuleu reyem chek alkhina ri eral qual ri dios weri uchuleu shukohe chusheri dimar manshrahta weri katekut rumal riare che shukoh riare puwi weri katekuri weri rukri re ibal riare shukohe kriyeh chek totakhisash nari chuwchri qayinaq arech kok pari tsokopitahem Rechri ki qihil rieral qual ri dios. Rumal rech cheri uj, qitam che kita pawe qihri, ronohel ri uwech uleu, kura qaqeqna uchiri, hachari lik uwech riak al. Katekuri, manshuitari uwech uleu, shukuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri uxlabishel kuk, kakari qaqachi pa uk uxqanima, ik qiyeh ri ukolotahem ri qabaqil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yare taqchi, qil ri khastak che qiyeh, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khasu wach, che qiyeh, khas kuri yashik chi na, qapan chi khumul ri, katekut, are taqchi, qiyeh ri khas khun u wach, che man qil taq, ruk chukabali ri, qiyeh. Katekuri, shukukhe, ri tiyosh lak ushlabashel, kperi che qato ik rumal rech cheri ukh man qitam ta khas ka qata o are tak chi ri ukh uts kuchaw ruk ri dios kate kut ri tios la khush la bashel ri are kchaw pa qawi ruk sib la khok eh eri are che kril taqri qanima retam khas ri uray bal ri tios la khush la bashel eri uchawen pa kiwi ri tios la taqwinaq khri khacha kril ri dios Katekuri, ri uj ketam, che hachin taqri kikilo qoqeh, ruk kikosh ri dios, kchakun kuk, parunohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che keusik ih hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uachibal, ri ukohol arech ri are. Arena beal, chkech siblach iacharashik. Katekuri, ri eare, che shuko hoher kanok shukuhe, shusikir ri eare. Katekuri, ri hachin shusikir, shukuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shukuhe, shuyari qihil chkech. Katekuri, haskuri kimih chinari ikamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutzil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tkop chkech ri uj, hachin kebonong nari, hun katbal tih pakiwiri e are, che shusik ih ri dios, are ri dios kuyo ouri sukil. Hachin kebonong nari, hun katok tih, are ri Kristo Jesus che shkamik, hasku gimbih, Riarech kasta huwach, kopari rike apri dios, ekutat opakwi ri uj. Has kuri kuhach na kawach rukri ulukok ebal ri Kristo. Laare takrik ash, laare takri shiprikil, laare ri okatanim, laare takri wihar, laare ri chanalik ih, laare takrik ash kipechkih, laare takri chich rechchoh, hachari kubih ri utsih ri tziptalik.
1: Aumal riat paranohel taqih kuk kamisashik riuh uheri hachari achih cheke kamisashik
0: katekut Parunohel taqwari riuh kuchak anik. Rumal riare chekuhulokok eh. Henakut riing utskinchomanik. Wetam cherikamikal rik aslemal. Ri angelib ritak ahawibal. Rikamik richwek ritak chokabalil. Riaksik rikim onhunchik hasuach. Manka kawintari kuchachkawach ruk riulokok ebal ri dios. Chechok alejesachrib para Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalachzich para Cristo. Riin man imbanal tzichtach. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakushlabeshel. Kohun siblach bis, ehunim lach kesh para iwanima. Rumal rech, cheriin kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo, arech utz ekori ewachalal, ri e are, che erech nuhukat rumal ri bakilal, ri e are, ri e ach Israelita, ri e are, che ekitisan hacha yalkwashelab ruk ri kihil, ruk takri jabalkab, ruk ri pishab, ruk ri kihalanik, ruk takri chinik banom, shokuhe ruk ri oher tak kimam, ishas ruk. Rikibakil shelulok ri Cristo, riare chikochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach riutzich ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, mang earetari elkual shel, areshi bakilal, eralkual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri eralkual ri tzich che hekebamu bishik, aregua takri utzich ri tzich hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara, kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik. Rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach, e aretakchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech, kak alhanikche, tsokopatalik ri Dios, aretakchi kusik ihun winak. Veri kubono rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal. Kupatanih nari richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh rihakob, eh shin shutuh riesau.
0: Haskukim bih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasuwach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wi rinu bi parnohel ri wachulew.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kukowunek kuchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o kachochen ruk ri Dios. Rihun hasuwach. Larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riahbanal takboh. La mangareta rajauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genakut, ri Dios aretak chiriare, shukalejisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchihori jetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalejisak ri nimlahuk ihil ruk ri jetak boh, che erech ri utokob, che chiyoher tzihulok. Shusukumah rech nimlach gil. Riuch che shuhusik ich. Manshuita shisik inch kech ri a judío. Shanesho Ogesh Sikinch Ketchri Eman Ahodiotah Hachari Kubihri Oseas
1: Kimbih Nari Nutinimit Chechri Are Rihunche Manutinimitah Ekimbih Nanu Logri Chechri Hunche Manu Logtah Ehawi Rishbish Wichkech Riish Manish Nutinimitah Kbishnari Chivech Israel Koal Rikaslik Lahdios
0: Ri Isaías Kurakakehuchi Kutsunok Puiri Israel
1: Aretak Chiri Kehalabalil Rirakual Israel Heri Hachari Sanyab Rechripolo Shivi Kebushib Kekolatahnari Rumal Reche Shas Kamikri Yahaushel Utsubanikna Kubanori Utsik Puiri Uleu
0: Ejekuri Has Shubihri Isaías
1: Weter Yahaushel Sabaot Manshuyata Kankuni Hach Kechriuk Riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro no helwari. Riman ea judiota, sheman shikitskuhta risukil, shikirakhun sukil, risukil rechri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuterembeh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech sheman shikiehta pari kohonik, shaniare shikiehta pari kichak. Shikipot ikip chotakriabach, paribe, hachats ibatalik.
1: Rin kinkoch parision hunabach paribe, ehunimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh yare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli dios, areche riare. Kek olotajek. Rumal rech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kakah uwech ri dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri dios kik ibono. Rumal rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usuk il ri dios. Rumal rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isuk il. Genakut, rimoises chutz ibah puiri utsuk il ripishab. Chek ir na kulok paripishab. Chechachin rikuban na ripishab. Kokohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba parewanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih. Arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kakbiri parinim siwan, waweri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rechri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesús a Hauchel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamu lokre risuk il. Eri tzih rechri kohonik, chik ochori chiah, kukamu lokri kolotahem. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halachok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusikih riubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare. We mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, haske kaban cheu kohik, we mangare na bek katariare. E hasutayik, riare, we mangotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kabano, we mangare na be uhtakomulok. Hachakuya ubishik ri utsi ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dek kiya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, Mankonohel tak shikini mahri utslachtih, Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih?
0: Genakut, ריקוחוניק כפרומל ריוציח ריק יאובו בישיקריציח. ריוציח ריק יאובו בישיקריציח כפרומל ריוציח ריק קריסט. קטקורי, ריינגי מנחון קודאוכצ'י אח, למה שכיתת הרי אהרה?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרנוחל ריוואצ'ולאו, ריקי ציח שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, כי מנחון קודאוכצ'י אח, למה שוצ'אופת הרי ישראל? שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשינוואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן אמר תח, ריאין קניאק נסי בלח או יוואל רי צ'ריחו נאמר צ'יק צ'מנקות אונו חיבל.
0: ריא איסאייס שוקוכי שוביך.
1: ריא אהרה שינקירקו קומל רימן שינקיצוקוך תח. ריאין שינקלח איסח ביו צ'קיוואץ ריארה צ'מן שקיטה תצ'וויץ.
0: קטגורי קוביך פווי ריא ישראל.
1: רונוכל תח איך שינירי נוקב צ'קש חונטינימית צ'מן קנימן תח אצ'קה כוללניק.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotokchi ak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok, o man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, Aretak txigitxau rukri Dios, ekuban hun atok tzik buiri Israel?
1: Ahausel, seki kamizak ria asal atzik, skitukik tak rika kolbal, restabal atokok, katek uri riin nutukel sinkanak kanok, ekkak txekinki kamizak.
0: Katek uri, hasku bihri utzik ri Dios txretxri Elias?
1: Rien seintez bukuk mila txekab, txeman skimek takip txuatxri baal.
0: Katek uri, שוכחי כמקרי, איכנח ינק כנוק, כפושיב שאוסיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמת רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביכנרי, ריחסתך ששוצוקוך רי ישראל. מן שוריקתך, קטקורי, ריחצ'ינתך ששקיריקו, רי אהרי, שסיק אישרי. ריאניק אהצ'יק, שקווי ריסשק רי כנימה. Hachako bihri utzihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kech hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkech tachok ki mesha pachung ambal, e pachung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tochbal kech. Chkeku marrok ri ki wakoch, arrech manke kaitach. Eronohel tak ik, שכי חוסבה ריקיך.
0: קטקורי, ריאין כמן חונגות אוך צ'יאח, ריאה הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטקות, ריצל בינם שובן ריקן, שויירי כל אותכם צ'קאץ', רימנה אחודי אותך, ארץ ריאה הרי סיבלך, כי את שישו מנק. קטקורי, ויירי ריצל בינם שובן ריקן, רישיאו ריקין אומל צ'רץ' ריאו צ'ולאו, אוירי ריקיתו קריל ריאה הרי, שיעור ריק אינומל צ'קאץ' רימנה אחודי אותך, נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קאץ' ריאה הרי. קטקורי, ריאין כמיך שיווץ' ריאיש שמן איש אה אחודי אותך, ריאין אין אפוסול צ'קאץ' רימנה אחודי אותך. קטקורי, ריאין נמקין ווילווי רינו צ'קרי. קטקות, הרי תחצ'קי מנגורי, הרי סיבלך כנגוייך, כמן עצי שום צ'קאץ' ריאה הרי. צ'חונם נוקיק אל קוק, הרי צ'כוח כאין כל, איכון צ'קאץ'. רומל רץ', שערי תקצ'י, את הסטל ריאה הרי, ורי, חונוציל שובן צ'רץ' ריאווה צ'ולאו. חסק כול מתחרי, הרי תקצ'י, כצלחיק, ומן הרי חון כסתחיבל וצ'ח צ'קישור ריאה כמנקיב, ותיוש ריאה נעבי תק וצ'יניק. שוכוחי, חנה גורי, גונוכי ריה ניקחצ'ק, אוהט יוש לך תקרי ערב, שכוכי חנה קורי, ריו קאפ תקרי צ'ק. ויקאו הונו קאפ ריצ'ק, שקאטו מבנק, אריאת שאתו ליבו, אתו חויובל צ'ק. שתנגי כבוי ריו ליבו, ארי צ'ריאת, כוכי, אהוק ריו קיקל רידה ביו ליבו. מנים תריקה ווילה ויב, שווה שריתקו קאפ ריצ'ק אפנק, onwen riat arekawak nim kawilawip mang attah rikoryu rapawuk are riurap atruk amriat riat kabihnari kohohon tak ukap katoma panok arechri in konukol palpuwiriche henakut ehon tak ukapriche e katoma panok rumarech chemankota kikohonik eriat areri akohonik kapanowik cheriat at kopuwiriche manimarsak ba awip shanecha shibik ba awip rumarech sheri Dios ueman shutota kiwach riena bitakukapriche chawilampe chokuhe mankutota awach atri chawilampe rirutsilal eriuchukap royowal ri Dios Riarek o uchukap royowal chikiwachri shetsakik. Utsil ranimare awukriat wekat kanak kampari utsilal. We mankat kanak tkanok shukukheriat katasaponokri kategori weri eare manke kanak tkanok she manke kohontah. Kenak nari puwiri ucheal. Ridios siblak o kowinim che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumalrech weri at. Shatasaponak chrechri kas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlah kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumarech cheri in kinshibihwip, chiwechweri ish, nimalah kiwiliwi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangia judiotah kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktah, pariunik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabalka wech ri in kuk ri area. Aretak chikin kiakna biri kimak.
0: Ri e are, rumal ri utslak tzik chiwach ri ish e ikulel. Katekuri, ri e are, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri Dios, kuya ri usipanik, ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Katekuri, hachari isho her, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamik ri, Ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare man shenimantah. Katekuri, ri eare kamikri man kenimantah. Rumal rech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, chikonohel ri winak man kenimantah. Are cheri are kuyari sachbal mak chikech konohel. Nimlah tak siwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchobtah ta ubeal ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akhpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shasrech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok ok ebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, Ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregua ri qastig, qi khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mi bano hacha, kuban wewe chulew kamikri. Aret ba, ri kak ichomanik, kishuk esho. E kishuk bano, cheri ish, uts kiwil ri ura yebal ri Dios. Ri utzilal, ri uts rilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubi ri sipanik, Rishiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik, Arenim chiwilawi iwip iwunohel. Jeri hachari y cojonek shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik riqabakil. Kojo juntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shokoheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Econohel chiwutzakatil.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Junal Rienik Achik.